Selepas itu, saya minta semangat ke tetamang tapi kejukan ci. Oh, iski pun akan tergoki semangat. Kompanya sepasang mereka semua akan tidur kena. Kala finnya di semana, kena pegawasi pijak tapi. Kena imalaya kak pipi sepung.